se wa hu we nom na wa nye ni ye a rusia bra bonu hu so I want to nyame enka nintina nubinom yempae bo ekwan yesie na ye hu ya ho ano enyina fisane ma bia yesusu se eno die enka nyamsom ho eno die yemfa anye adwuma odofo odini nyina befa jem yawo ye bia ye ni ye.